کسانی سب کسانی پہ مچائی جائیں گے. بابا سب کے بابا پہ مچائی جائیں گے.